0: Mincu, Mincu, aku mau ngefotoin kamu ya.
1: Boleh.
0: Wih, cakep. Mincu, Mincu, sekali lagi ya. Tapi ini mah sambil memegang KTP.
1: Hah? KTP? Buat apa?
0: Ih, bukan buat apa-apa. Ini mah tenang. Aku tuh suka banget kalau lihat orang foto sambil megang KTP.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.